0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 19 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura 22 stepena, u Zagrebu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni, u Sarajevu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 19 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 23 stepena.

0: Prevremeno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 19 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan.